buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, yon kukukuba.